Patre clara beati Jacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Quim hoc sunt vos in filii tui vocanti secus litus Galilei autimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Quid edisti eius tenati tui transfigurationem in monte Tabor cernere, admirabilem vosem tuam autire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis gentium

Perquem peperit ipse sibi coronam timor te mortem contribit esse los ascendit. Qui etiam posec tantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmi ad eius presidia posu.

Sen fili tui vocantis ecus litus Galilea utimit, cum tis pretis ecutus es redemptorem. Quid edisti eius tenati tui transfigurationem in monte Tabor cernere, admirabilem vosem tuam autire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis

Per quem peperit ipse sibi coronam timor te morte incontribit esse los ascendit. Cui etiam posec tantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmia Deus presidia